0: sili mai a Sam. O fea o tuspa ia e mawai i a whaapunga o oi o malumaru o le atua o le poutu ma le langolango o le malumaru o le atua. Lei malu, tani mea lei malu o le whaalinga. Tani mea lei malu o le whaalinga. Sili a tato proklama. Mau mai sa hem tani a rei, lei malu.
1: Sisi.
0: Sisi, ia. Rei, rei, whaafua mai, whae mai Sam, e se, te tau whae mai. Sige tas pokalama, o ai, rei go le atunuu na wha tawhea i ai a Isara Elu. O ai le tupu o le atunuu, a o ai fo i le tupu o Isara Elu i taimi na, le nu wha tawhea i.

0: Mua,
1: mua. O mua Timoteo, matau pe tolu fau pe sifuru lima.
0: Ngai se e apa?
1: O se e Karesia hola, o le pou, malerang o lango, o le upumoni.